0: masararin biyar Ethiopia na shirinmu na gaba waƙoƙin Islamiyya.
1: Wa dan ya ba ahade da babu hamadu ba.

0: ina baba alhaji nando
1: madan ya ga ya amare
0: haka
1: heldi ne abonde
0: ya abonde
1: dan bo mare ya de ya ne
0: umar hajira
1: ke ga ga dai ma dada o mare na gode ma
0: Bombay,
1: Delhi.

0: gani
1: ya
0: be
1: ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: yi wannan shiri ne yau wanda ke tana cikin wannan al'amari kuma shi ne ku ce babu abin da muke da ka banje wajen wannan abin na ce ni ne hakimi waje namu ne ko kaza kaza
1: da ni ne ina kirawo esko ina na jihar Bauchi gaba ɗaya da kuma ainihin junan jami'o'i na Bauchi South Bauchi North da Bauchi Central za mu zo mu zauna ajen da mu shi ne ni discuss wannan wasiƙa da ainihin suka tuno mana.

mara hukumar Bauchi. A yayin da zuriyar gidan dan Maryam da ke Nasarawa suka shirya masa walima kan shugabancin da ya samu, kuma da haka ne shirin da yau ya zo ƙarshe. Amma da duk wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki. Ni Abdulrahman Umar Udubu da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

ta gane fushin wanda ya daka ko ya fada tun zira shi yake ƙara yi suna hada ido ta sakar mishi ta tausar mishi kallanta yi tsakiyar ido sannan yace da ita me yasa ya kalar idanki ta shafa gefen fuskanta tace na alola ne yace kin da yi kuka kin wanke fuskanki zaki ce murmushinta ta sake yi mishi ba tare da ta yi magana ba yace je ki kai wannan kitchen daga nan ki hado min kofi ta dauki leda ta shiga kitchen ta bude dangaren abin da ya siyo Nescafe ne da madara katan gongoni gongoni sai suga a cikin wata jaka ta dubi wannan gongonin ta dubi wancan bata fahimci ko menene ba har sai da ta karanta yadda ake amfani da shi ta gane duk da a cikin tea ake hadawa banda wannan abin babu komai a cikin leda tace shipping din da yaje yake nan to safi har dare ta fada haka a sarari daga karshe ta ja dogon tsaki ta mayar da su ma'ajiyar kayan tea shikenan ta dora kofi din a buta ake dafa ruwa ta tsaya jiran ya dahu zuciyar ta cinkushe da tunani babu zancen matsalar kuɗi a tare da Khalil domin ko makaho ya shafa shi ya san ba talaka bane bari a ce rashin kuɗi ya hana shi ya musu sayayyen kayan abinci gashi kuma ba su da shi tunda Cornelius leda daya bata gani a kitchen din ba duk bincike da ta yi da rana da take jin yunwa bata ga abinci ba to yana nufin wannan ruwan ne zai dauke min nauyin yunwan tun safe ko yana nufin ya ce ya manta da maganar abinda zance ne sam haka ba zai taba yiwuwa ba domin ya fi kowa sanin ba komai gidan ban kuma ci komai ba tunda ba sai waye ba gashi kuma a sayayya babu wani abu na kayan abinci ko yana nufin sai na bude baki na roke shi abinda ya zama haƙinsa farilla tana yi wa kanta waɗannan tambayoyi marasa amsa ta ji abinda ta dora ya fara tafasa ta sauke ta zuba shi ta dora kofuna ta dora a faranti sannan ta jera komai ta nufi inda yake yana zaune a ƙasa yana kallon shi abin shi yana jin motsinta ya miƙe ya karbi kayan hannunta tare da cewa sannan ki ko na sanya amarya aiki suka zauna tare suna fuskantar juna irin kallon da yake mata ya sa jin kunya ta boye fuskanta tana siririyar dariya da ya saurin bata fuska yace kin ga kada ki mai rawar kallon abin da yafi komai kayatar da kenki idan har kika bude kikkiawan haƙoranki cikin dariya suna ƙaratar da kenki ki bani na gani sosai alaman shi sun saki bata kunya ta ci gaba da boye fuskanta ya sa hannu ya janye hannayenta da take rufe fuskan da shi ta dago idanuwanta suka yi wa juna kallon kallo wani irin abu ta ji yana bin duk wata gaba a jikinta ko tsoro ne ko kaunan ne ko bata sani ba dan nan ta rasa kuzarinta a hankali ta janye ta soma zuba masa kofi a cikin kofi tun da ya rike hannun Karima bai taba jin wani abu a jikin shi ba irin yanzu lokaci kalilan zuciyar shi ta dinga tunzura yadda ya raina matsayinta da har gangar jikin shi zata yaudari zuciyar shi akan abin da ya tsana ya koma yake shinkida har lokacin shedan da zuciyarsa na tunzura shi yana jin tamkar ya miƙe ya shaƙe wuyanta ta mutu kowa ma ya huta yana cikin wannan halin ta miƙa masa kofi haka ya daure ya karba domin idan ya ci abincin yana son ya sha a koda yaushe sai dai yanayin fuskar shi ta sauya ta kuma lura da hakan sai dai bata nemi sanin dalili ba ta dan jingina jikinta a kujera tana kurban kofi tana kallo abinta idan shi tamkar mayu suke wajen satan kallon Karima idan har tana tare da shi duk motsin da zata yi baya iya dauke ido daga kanta duk kokari da zai yi na kin yin hakan gagara yake yi abinda ya sani ido na son ganin abu mai kyau har shi ce Karima she is beauty ba zai iya hana idan shi kallanta ba amma bata da matsayin da zuciyarsa zata amince da ita a matsayin matar auren shi sanin ta kofi da take shayewa kawai zai kara mata da soyewar ido ta kasa barci shine yasa ta ajiye kofin ba tare da ta sha ko rubi ba tana zaton Khalil zai tambaye ta dalilin da yasa bata sha da yawa ba sai ta faɗa masa dalilin ta amma sai bata ga alamar zai tanka mata akan hakan ba ta miƙe ta nufi ɗakin ta zuciyar ta cinkushe da bakin ciki haka ta yi alula ta yi sallar isha haɗe da yin nafilfili da ta saba ta yi addu'o'inta sannan ta yi shirin kwanciya ta kwanta ita kanta ta san ba barci take ji ba ta dai kwanta ne domin ta samu isasshen lokaci da za ta yi tunani don neman maganin wannan matsalar duk da takaici da rashin gatan da nake da shi a cikin ƙauyenmu ba a min horon yunwa gobe ko a cikin gidanmu ba a bani ba ina da inda
za shi bar shi a tsakar gida ni kuma na dauka na ci koda zagulgulan yara ne hakan ma an fi yin hakan ne idan na yi wani abu mai zafi sannan kuma ina da masu bani ko inna Hawwa bani da matsalar yunwa haka mama duk irin tsana da kyama da take nuna min da bambanci tsakani na da ayyanta hakan bai sa tana min horon yunwa ba duk abin da za a ci a gidan ni ma zan ci haka duk lokacin da za a ci tare da ni za a ci a wannan bangaren ba wani bambanci ta kota ina bani da matsala babu yunwa ba kishiruwa tana cikin wannan yanayi cikin ta yi wani kugi hade da juyawa tabbas ba za ta iya jure wa zama da yunwa ba sai dai kuma ta yi alƙawari ko da yunwan za ta zama ajalinta ba za ta nuna wa Khalil abin da ya zama wajibi a gare shi ba da haka ta lalube abin yi haka ta juye tana juye-juye har zuwa lokacin da dare ya nisa inda ta fi tsammanin Khalil ya jima da yin barci ta duro daga kan gadanta farin gambancinta doguwa shine a jikinta tana da tabbacin ba kowa a falon da haka ta sauko bata ma yi tunanin dora wata riga a kanta ba ta murɗa kofa ta fito gaba makinta Khalil yana zaune yana danne-danne a kan laptop da alama ya yi nisa a kan abin da yake yi ya ɗago kai ya fizi kallonta ya mai da kan shi a kan abin da yake yi ta wuce shi ta nufi kicin cikin zuciyarta tana mitar cewa lalle mutumin nan ashe dama shi aiki zai shi ya sa ya sha kofi cikin dare ce ta haɗa mai kauri ta zo ta wuce ta gefensa ta zo ta wuce ta gefe ta dube shi wannan karan ko kallonta bai yi ba ya yi nisa sosai wani leda ne a gefensa a sai lafiyayyen kek ne.

kafin ya ci abin shi shi kadai babu saurin bata lokaci ta dinga zuba nan da nan abu dan sakonni da shi lokacin yima da yizo can zai tuna ta fito ba ma saboda abin da yake a gaban shi shi yasa har yaji motsin sake shigowar ta da yayi tunanin daga ido ya ga abin da ta fito yi ba sai dai bayan shigewar ta zuwa daki ya kasa sarrafa kanshi kamar tun farko tunanin abin da ta fito yi hada da kasala lokaci ɗaya suka sauka masa ai ya fita daga kanshi da aka yi adadin sakonnin ya kashe ya rufe ya kai hannu da niyyar daukan cake ɗinsa a leda akan plate domin ya ji cikinsa ya soma rage nauyi sai dai yana kai hannun farantin cake ya ce dauke ni inda ka ajiye ni da aka ya ga wayan sai filin wajen Halima ta dauke tunanin da yake nan wanda ya sa shi murmushi ya ce zan raba ƴan mata ya yi furucin a sarari ya shafi tsakiyar kanshi ya juya zuwa nashi ɗakin kashegari da sanyin safiya ta kammala da dukkan abin da ta saba yi kafin ta yi wanka sannan ta shiga shiryawa ta saka riga da sket masu kyau ta shirya za ta fito ta murɗa kofa za ta fita zuwa falo sai ta ji muryar David da alama shi ma fitowar shi kenan domin duk zirga-zirga da take yi tun safe a falo bata ji motsin kashin Khalil din ba saboda haka sai ta fasa fita ta yi zamanta a bakin gadanta ta dora hannu akan habarta tana jiran su gama ta fito domin kamar yinin jiya haka ta farka cikin ta wayan bata zuba da zama ba ta soma tunanin irin nasu auren ita da Khalil wanda sai yanzu ne take shirin tabbatar da abin da Sumayya ta faɗa a cikin wasiƙar ta ta sani tana da kyau ko ba a faɗa mata ba bare ta ji a bakin jama'a tana jin haka a bakin makiya da masoyanta sai dai abin da ke daura kanta yadda ko kadan Khalil bai taba yin kuskuren kusantar ta ko abin da ya kama da hakan ba wanda ta sha tunani kafin zuwan su akan Khalil ganin idan su mama ne kawai yake sa shi kawoci amma tana hangen tsananin soyayyanta a gare shi da haka ta kudurce a ranta ita ma yanzu ta fara kaunansa kuma za ta saurare shi sai dai rashin tanka haka wani abu ne game da hakan a lokacin da suka kadaita a gida daya a matsayin ma'aurata abin bincike ne da nazari akan manufar shi akan ta duk wa da ba ta fatan wani abu ya shiga tsakanin nasu har zuwa lokaci da za su koma Najeriya kafin a yi bikin su to amma halayyar ko ukula da yake nuna mata ya sa ta cikin zargi da fargaban faruwar abin da Sumayya ta sanar da ita din ta dago idanunta dan ganin wanda yake kokarin shigowa Khalil ne da aka yi shigo ya tsaya ya sakar mata murmushinsa wanda ke kara mishi kamannin Samir ta bi shi da kallo sai dai ita ta ta fuskar babu walwala bare su kunin murmushi sai gabanta da ke faduwa dip dip dip ya ce taho mu je mu breakfast ko ya fada sannan ya juya ta bi bayansa a can kan tebur suka zauna ta bude plate din da ta gani a rufe daya farfesun kaji ne aka yi hade da dankali dayan kuma soyayyen kwai ne da boga tana cikin zuzuba musu Khalil ya ce yau me ya taba amarya ne haka duk na garanta a bace Halima ta yi murmushi sannan ta ce ba komi sai dai ina cikin kadaici sosai na san kuma idan ka fita yanzu ba lalle ne ka dawo da wuri ba kafin ya bata amsa wayar shi ta yi kara yana dubawa ya ga Abba ne ya fadada murmushinsa yana kallanta ya ce Abba barka da asuba tana jin ya ambaci Abba ta miƙe tsaye cikin dauke da murna tana jin kewar Abba cikin kwanaki biyun nan ji take yi tamkar shekaru biyu ta yi bata ganshi ba tana jin Khalil ya ce Abba ga ta nan a gefe na kamar za ta fi ziyawayar ma da sauri ta sa hannu ta karba tana jin muryar Abba ta ji kamar ta bi iska ita ma ta ganta a gida bayan sun gama gaisawa Abba ya ce da ita ina fatan babu wani ta matsala ko Karima a cikin muryar shagwaba ta ce Abba sai kewar ku duk gidan shiru Abba ya murmushi ya ce za ki saba a hankali ta ce to Abba ta kara tambayarsa ina Sumayya yaushe za ta zo Abba ya ce bari na bata ga ta nan ku sha hirar a waya Sumayya ma da sauri ta karbi wayar muryar Karima ta yi rauni lokacin da ta ji muryar Sumayya duk abin da ta rubuta mata ya dawo mata ta ce ƴan uwa na yi kewarki da yawa Sumayya har da sharan kwalla lokacin da ta ji muryar Karima ta ce ban taba zaton zan yi kewa irin wacce nake yi naki ba a yanzu Karima ina fatan kin ga sakokin kuma duba Karima ta ce na gani na kuma gode Sumayya Khalil ne ya kwashe wayar ganin Karima na zubar da kwalla ya ce da Sumayya an daina gaisawa da ke a waya tunda kuka za ki dinga yi bai san Abba ba ya karbe wayar ba sai da ya ji ya ce ai ita ma kukan take yi ta miƙo min wayar kararrashe ta rashin sabo ne za ta saba
Aliyu ya ce, "Abba, mama fa." Abba ya ce, "Ta je ganin likita." Dan auta na zazzabi. Ya ce, "Allah ya bashi lafiya, zan kira ta anjima mu gaisa." Mai sauraro, bari mu jabirki a nan saboda lokaci ya cin mana. Aliyu Adamu rafin makaranta shike kula da shirin. Altu Usman ke muku godiyar sauraro. Asuba ta gari, safiya mai alkhairi.

0: da za a takura a kai musu me za ka yi da kudin halakar kayan bayin Allah ka kawo magunguna a kemis ɗinka yan shaye-shaye sun zo sun saya saboda kawai za ka kara wani abu a kai ka samu wani abu da kake ganin za ka yi rayuwar su kai ka bar ɗan wani ya je ya ɗanɗan kai a ce da hannunka wajen ɗanɗantar da kayan jama'anka kayan al'ummarka ƴan uwanka ka sa hannu wajen lalace wasu to waɗannan ababa ba waɗansu ne suke yi ba ba aljanu ne suke siyar da ƙwaya da wiwi ba mu dai jama'ar mu mu muke kayanmu da kanmu da kanmu haka ne ko ba haka ba idan mun ce za mu gyara mu daina za a sayar in mun ce mun daina sayarwa aljanu za su zo su ce ba bari sayar ne to mu ji tsoron Allah duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka duk daren daɗewa mutum zai girbi abin da ya shuka mu ji tsoron Allah mu kyautata ayyukanmu abin da muka yi a baya na laifuffuka mu tuba ma Allah mu tuba mu gyara muna da dama kofar tuba tana buɗe ko tsafi mutum ya yi ya tuba Allah zai yafe shi babu laifin da mutum zai yi ya koma zuwa ga Allah ya tuba ma Allah Allah ya ce ba zai yafe shi ba mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu gyara za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar kanmu za mu samu taimakon Allah akan tarbiyyar ƴaƴanmu za mu samu taimakon Allah duniya da lafiya za mu wanye lafiya za mu gamu da Allah ya mai lafiya Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya albarkace mu ababen da muka ambata Allah ya sa mu su albarka Allah ya ba mu lada a kansu kurakuranmu Allah ya yafe mana wani sati insha Allah sai mu zo mu ɗora akan tafsirinmu na alƙur'ani da muke yi Allah ya sanya albarka a ciki muna tare da ɗan uwa Malam Inuwa wanda ɗaya ne daga cikin nasarori na Bayero University wanda ya kawo mana ziyara na waɗansu kwanaki da shi da iyalansa muna roƙon Allah ya mishi albarka Allah ya mishi albarka Allah ya ƙara mishi lafiya da imani da basira ƴaƴansa Allah ya musu albarka Allah ya tashe su a cikin imani iyalansa Allah ya musu albarka aikinsa Allah ya tsarkake mishi ya sa mishi albarka a ciki muna roƙon Allah ya saka mishi da gidan aljanna da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: sadaka Azim an saurari Malam Tijjani gurin tun dauke da shirin daga majalisar Alkur'ani mai girma ranar Litinin da misalin karfe 10 na safe za mu kawo mai miki wannan shirya kan mita 94.6 da misalin karfe 10:30 dai akwai shirin mutum da al'adarsa